slänger ut en liten hilsen till dig som har bursdag idag. Gratulerar med dagen. Du har bursdag på samma dag som Erling Braut Haaland, du gitt en superfotbollstjärne från Norge om dagen. Jens Lurås Oftebro är också superstjärne, men I kombinert löpa drog med sig någon medaljer från OL I Beijing där. Vi ska inte glömma tidigare fotbollstjärne Erik Myggen Mikland som har bursdag idag också och Otto Jespersen komikern gratulerar med dagen.

Sven-Ingvars, någon att hålla i hand. Där ska vi till Norge. Anne Nørsti ska vi höra. Kruse med min egen Chevrolet.